Det var Lalle Andersen vi hørte der. Så kommer Someday Soon, framført ut av Lynn Andersen.